0: Fy'n ysantolt as, ie, fi mahwch am rewn trid yn drama, agos fy'n ysantolt as, ie, ie. Ti'n oed, fi eisiau cael ei dain leis, fi eisiau grenwyl agos dain leis, you know, so, a fy'n ysantolt as. Agos, ti'n oed, fi mae'r gos...
1: Nier of Sŵl trim sy'n siol bret.
2: Ie. Fy hwnnw ti'n garfod? Agos tŵg ymwyd y rhys, mae fe siewn. Tŵg ymwyd y rhys. Fi siarad, ar pod, fi, ie.
3: Do siete, ar ffad ar ffad. O hwys dere. Ele hedd e eich sŵlwcht yn snachain rhaerc. Ciol dyn sgo, awroin dyn sgo. Y lwys le sian o gytyn. Da mech dlwyd disgy yr gael yn sa yn nocht. Gymed eich drifad me he. Fi se chod es idyd o gygys eis dy gysg yn tristatio. On eich sŵlwcht e fi an yn snachain yna. On grewn agos yn brôn ystocha ffitio ffwytio'r hele. Os nad o'r Os na dŵr ar ffad a ffad, agos fyw tacht ar tŵrn chan eigisgynt. Caem ar ogyr ym mwchol ac i gret, llapas gyrif si sy'n ches ffos gwaith rygi yna fi, nir fe naid eich ben y fi siach trwy i'r irdi. Na, da cyn sa'i sôl i fi. O, fi dyr gwhwntach ar ffad a ffad. Agos dyna, na bach e'n chyni gyrif coel nhw clw awroniach, dyn nhw eisdoerach dy co, ach, dish tuk he govet sa a nacht an talents an khiros koiran fobel agus gachaine chasa he ig did in the he in almost dan leru vi korer stacha agus korer os koiran fobel morwil chefe ki hegot din irat tacht hartorn khnegishkent agus deep sugar wil chefe ki hegov tras gov kadar ha mir kaint kogardus miltoch mor afadle shan ogodenin agus se vuidan am lawn
4: Cohortigus, erotica Susan Nichornoin, Bian and Ochtigus Mordach on Tielu. Ta tachtrich taka hishtachan sa, vil gortemur ele etachten isle aspa ile, edir Tim Murphy, gurmahagatse etim as de hachtrich. Vil lechiad blieno hin in dele shachten isha rog on mornelach Tim Severin kuasa vodig, chanturt fe halavan aishk, daunis a chrahugan in nev brien hin an tashter kian a mile chukiad blieno gaulish remission. Vi dinne diaskati valin ngal, shonin makoin et runikasa, a via gobbish edir gay a gwas a vodig er an law agus a saun a vwyl sien tacht an siole jo o mwysr teig chun an law ardehe o da hwyrt chan cwine.
5: Ta mi dyn so a gwas a vodig agus ta mi fiachant er an arige agus ta mi cwine fa er an law to bydd aga mi sys tachan so fado agus yn I Mae eisiau creg y blian os ddoch o fi Tim Severn agos fyrdd gwaith ar y Brent Advisors. A fi Tim Severn chyn yn oes o'r agent er yn nawnach. Mae dawn o'ch siw loi diag da fi yn y bialtra. Mae eisiau neb ffeile neb rawn dawn. Ach da iasgan o'r dro haim sy'n ni, cydwch siarau gyda o'n lwan. Fwyrs y gwaith, teach da nawl, chyn drawm telefisio hwt ymach. Chyn sgoron byw, gydw ffi sian byw gyd yn y ffi cyd o'n achter gyda ddau ffog yn y hoeti. Draw, mae sôn gyda ITN i fe hyd, nad y cech yr chwm yn tol, sach ddwr o'ch lwm y fe hynso, erin gala, erin lwon, a ti bryd yn ddau ochlog yn y maiden. Roedd y Guinness. Hans yn awl sefod yma yna, a chanig bod Elinson, Elico Cifon, o'n bwyrich, agos lawr os o Cyroen. Hans yn le bod Elinson. Lensyn o'ch ti'n wrth o'r bod i fi siach trwy hyffi, siach trwy hyffi, bod a imid. Lle med i fi gynawn yn wyrwyd.
6: Fi job agot agos i dde dwl confarigau, cad y fi le den o'r gwt?
5: Fi ar o'm loch telefis a hwt ymach. Mae'r sgil bwyr yn wwcht o fe hi. Fer y ffog yn corcogwini, y modd diant as lehrigad ffordd o'r li, Agus I y tŵt ti ceri fili mili chyn dogri America chyn on rodd y fyddi yn y gynnau brawn da on mas fyr mili bli yn rymysyn dw cwycyd iag bli yn rymysyn I enaf so fi Tim Severn a I enaf son
6: Agus sif se ffas yn is y gorko gwyna an rhaf olus an rhaf beilidus fyw on fwy'n rodd a rynna Neve Brown Dawn.
5: Bioger Lee, Cholomer Mariole, where we began Bioga Boone or Skulden, we all know Brown Dawn. Achtur Lin Marhampolo, Gustop to get Elan Egent, Askulam the Ramach as a Mardine, Naivoig Warwick, Askulaster Tinney. Ach, Nahostig is Elan, a Macht, a Caribbean of Meal Moor. So we skill Homa, my old Elan Ele, with the kinded Elan and Aine, Lentelang Gravitini Tachnosan. and the volcanoes, Vinnie Island.

0: Vise gefig i dlidora sal yr eirilym cosgwchwr le mosmynta. Ni ros yn effig rôm ach y clerach. Ni arna se ach fechant arym. Nar dŵr o leth gwyd hi'n tharig ydwyd chwgwyd gwa dagwch se e sesion.
1: Mata Lorg Dostoevsky la braher yoriacht agus Major Lorg Dickens koma agus sin buioch gwa warsan. Ni adr an e Maupassant nu O. Henry fan iar tionachar ele etha le herachtail grovinig in iar sgeelta i chonere. Tionachar nach ein over muite e fairir. Sheartai gestig am an chui a gwirin se kasa nu kriach le sgeel erchli a vin minadur nu mirun a go fatrun an sgeel nu go freher an a bersen. Tiempish te vien i gestoranta nu koharlu docrete nu mia nu deus ex machina nu bwile kinniun. An donas is mowin in len lehed sin nach mien gaalish. Gwyr bawle dier ha a chwyr an tūdur a sgeel de gwyr og har ihe mar a dagag ban cach an nolag agus an sin a fechan dour maginir gwyr fas gwyr a kraken siwyk rago agus gwyr ian prasio kan kraken. Nir harlason le gach ein sgeel da chwyd I conare a charla le cwyd warako. Ni fedir ar ag wyl na sgeith os o milta dda war. Ta'n cocha awn I go ni fwy'n gracan, agos e'r aws dda gan a. Ac mar sy'n hen, is anyf er an sehre. Lwym mar hampla, cian gan na sgeith is fiarl am hen, an fan a ciopo, as si lefa. Sgeil eisio ar clawnus mi afroch, ar fosa porgadorach, ar lanwyn nach ro go gnach aedir of athra ach an ffocl garaf agos an diwltu. Agus níl ceachtaracu an fearna an bhean le luchtú dá ríre. Mar a dúirt George Meredith, In tragic life, God wot, no villain need be. Passions spin the plot, we are betrayed by what is false within. An a scéal ar fadhe, mar léirú ar gaianacht agus mar eiste céirde. Agus is cumasach mar a tugtar idir fléin a bersan chun cín le agal of cainte a tá chó ceart le hén níd a haist ar léas hén a riamh. Creek nian an corsa la silo linnith agus bos numan all. Nu, ba an ba choira creach noche. Ach pe diawla vi a gael gan uder, chap se agasin gan diarov. Gor priav farsa an, dina nach roi gist sa skiel hana a reachar. Shan la nan numan all, ma sfir. Dirha, gor as skiel egin ele anig seisteach. Ach, ir an umlaan, is iintach mara airean leis, sa chydis fiarga heher, Urlis I a chairda underwail I gwyas go mŵnli yn ddwyn sy'r ŵr granta alina, mar leirw ar gynne egan ŵr aimsyha gan irne. On irne fwy'n dynna a fi'n I geist arno, an dynna yn a chain enrych nŵ an dynna I golw adr a chogwyna. Agus bi'n o conere tishgynach orha gleir, fiwsan ŵr nach mi'n dlw anig orha. Agus e lan chowa lo, gohairhe ma fi'n an syl a cororha. Rodas cwtianta. Mar a ddwrt sios o'r agriana, fi parach y fwylstyn cwyd peine ddo'n wôr. Fi se lan gyrlwchwyr, agos cred se sa tianoch le der nach lwydia an trwchwyr y rint. Mar sin is anodd ni se brehwnus ar gwyn ar be gachlan y sgeelta. Ach, feddyn se gair I yna ffwa, nhw yn y dianta. Cwyfna anam an asbwyg, le as siat mwyn air I amach, nhw mila chael ddwf. As an gnosa kena. Dole skeel an dana kiapu ta posa fulla galior I geist sa skeelsa ach is moor idr hiv agus lav shail an da skeel. An sonus agus an donus I seil dina simpli ngaili agus I gona mara ta sa skeel ele ach an sio ta blia clia mara vi bres eganis lechia blinochin. Seil cafe agus aurklina dina sophisticula nu breag sophisticula Fili fyr gnoch agus ben fi hast a gwy iwyn. Rys ta locht ar y sgeel ac tridis tridis eachtach yn sgeel e. An tishgynt iuntach y rys ar an deanacht. Agus I leirach an bawt a sio le gran cywyn eadrym a wyl a gohyn dyn iera an. Agus o cli a rhen a refloide mar chwlr a leis yn achtra. Dúras ar bál, gur hug ó conaire síl na fihú ísre isteach I litríoch na gaeilge. Hug mar bhí taithí ag ar a síl sin, I London, I Mlaatlia, I Gahar na Gaillefa, agus tá nabrinne I Gonamara.

Sin hen fi an sian racht a tregin. Tiomna nua a dog parach agen yn y ienthus, ac ma sia fi na prewacha i waddi dalafage. An chwydus môg a sgrinori na gweilge chwa rydda, fi an dochus

Gor míle mai gyda Josie a Chara, agus mai dyn mai dîf se lig a eisteri. Wyr gerd false gy studio do yn sio yn RTE Radio na gyltachta snyderi bygge. Cas cernin ar mai dyn jasaharan, agus be mae hyn agus Maria fe gyd i lyf sinas gyd i gymesia ag tarant ar y hyn ieg a chlwg.

Galanta ar fad. Albert Fry a cholamidin sin suamhna siirí dó agus Logan Sigerson dó tronóid na bag a réir ond Lugasca d'ar tadjol cenna a Lugasca hain a Jesse Gail Lynn blianta fad de siir agus na hóraini galanta a gáchion agus fíhocú leg la fáil ar ad Lugasca sin la glór cyn bin Albert Fry. Gwylioor gyfer Jenny Changwa Lenny gys gyda'n fan am mew, ta mae dyn ta bwy adif, conig i Jenny Changwa Lenny lewyr dol. Na môn y Changwa le, nod y siog dy car yn y cwig i tri hyn y do car y car, a nefyr yn siog y hatiwyl. Nod y hoc dy hyn y hoc dy se se cwig y cwig i tri y tri, a nefyr y wat y bielan sy'n se condau ffyd. No nod y hoc dy nod y tri siog dy car y car y hyn y do, sy'n yn yfyr o'n y se condau na fyw mynd at y geisht at y fratyn. Sgart ffatio o gyn y hynny ffyn o hasyn yr ymwadyn, siog ymwadyn sy'n y momentio. Checks quiggy heen and quiggy quiggy tree on the shake on thy feed, no hock the car and the hock the hock on the shake on thy no o hal, nod your hock the shock, nod your tree door, quiggy quiggy quiggy quig, shenna never WhatsApp and dies foster badger, for the school your foster or Facebook, I guess or Instagram, Jan Quirt of Anilia Hannah Caskernin, no Maratha Gilora Janu Foster, Charles Ja, Rev Fostogan, Caskernin, Agarty E, Punk IE, Parkasja, the Hodge a Radio La Bunch. Homai la dlugasca galanta kiol traditionta la Alan Finn, Joanne Quirk, Paul Clisham agus Fionn O'Hanlon. Many a wild night, na twas many a wild night an tigil inta atar a dlugasca sin. Maidjin wai, idjar Ronald Turk agus anin Anne-Marie agus iad agsul gume an la lish na kelchi inyu.

0: Ik doe nogal, eigenlijk zei konden me uit wens maatschappelijk verkennen. Schensburg en die zware konden me, eigenlijk zei het naar hoog vinden. Tot doen nogal, schreef vinden. Ta schensakusen maar wie dan boeako, eigenlijk maar hoog een keer die polema geworden. Zo glifelen ter school en is eigenlijk zei. Dan moet ik het zo schrijven. Damien is ben glifelen en tasje gaan. Het is die nummer. Klusje moet naar voren. Oh Damien.
1: Gur mai gud a Tommy Shore mae hyn o gweithio'n siom ar y dwrtw yn siom yn clyhau siog ys yn clyhau te yn yr yn yw mor am chynchwr môr i gyndech le hir eichel agos mae'r dwrtw pan mae'n siom yn cael sŵr yn dech le hir agos sgôr yn y ogwnio ffwert na gael chydr i'r mynd yn trenone ac a hiw yn siog. Yn ymwyr dwrtw na ffwrnio trenone yw ta ier haw gent i dyn yng ngal o'n yr yn y ffogri yw'r yn y mewn hosiol ta trenone ni agos ni slywchio yn charting siop. Ni fe i efo'r chi ni ag padr o cialu, ni fe eisiau stiw'n tŵsdag yn yng ngal bai efo'r ffi sicr sy'n donol o colyn ys di yn eithiwyd. Mae'n ffi cair yn eithiwyd efo'r chi ni ag agos hwmael ysyn ni fe i efo'r cair di ag ronan mac germod ys di'n tŵs bai donol o farlio efo'r hart di ag yn yng ngal ys di yn eithiwyd. Condyn y mi, ta ier haw gent ag hyn, ni fe ceil o donylio efo'r ni yn fi ysdi, bys eisiau bei efo'r ffys eisiau Simon Ennis ysdi yn edrych. Agos hwmwyl eisiau, ni fe efo'r cyhyrdi condyn y mi y tŵs ar dyhyrd, Daran Mocagin, ni fe eisiau ysdi yn tŵs, ta Joey Cole ysdi yn edrych, agos eich eich yw gan sy'n efo'r ffys. Ymwyr sy'n gydira o'r yna fi yn y gwynion sio y Tommy, palio Jordan Jones y studio.
0: Shagger Mill Maggot Damien Jira Damien O'Donnell Hostinchin a Barky Ronald Roon Donal Agus Condanami Coran Christod Earing on Chin. Can the Cliff Yelves annually been ya? Been with the stars of Fair Sheet, Trunun Hamag and Cliff Edger Guy, Legas Block Clear, Grief Inchur Omana Line. Tadini Tour Hannah Hin Gubert Chat in the Fornia Ekas Mood, the Cliff Canish Line. A Hatamakins and Nachme Ted Asparal to Morna Tra Trunun and ya. Beshashin a Tossi Egla where is a Kahir, Agus Bekarach Branach, Agus Kahal Moore, some Muska Trach, Director Gondhian. Agus bein bod y stad simple chyma go chlyffe canys comogiach dan ymwn edrych portlaerig agus tybrdarn ym ac wyr y chwyn y sŵl ar yng chlyffe sin. Arw byw gan na cwrsi nŵach da yn ymwn bydd na prif sgilta yn ymwn eich lleham o chlyffe na gaelio agus fel ag cleag hartar och nŵmed heis o cwg agus bein bod lib yn ymwn sŵs gymain chlyffe sin yn ymwn las hart mar sy'n bein nocht yn lei byw gan unis dyrn yn ymwn ag dyn maar ben met de kassel gaan kijken. Er komt maar te spelen naar geld. Daar ben met de playcursie zaken rugby pellegelig. Agus cursie om aan de gemaakt. Ik ben thuis en diep gemaakt. Hees je doorgelopen. Kun je die kloos om maar roosen. Koppel Schelingburg. Schuppie zouden willen met Damien. Cursie zaken. Agus cursie zaken in Alban. Go prieva. Tasje takkenschies. Go die aan Cliffy Dere. Gun Shesor. Eder Celtic Glasgow. Agus Hart. Agus tasje Dinnegemert. Farkne. Geltach leabhar is dóiag hos an cluifir sin tá leham acún sin is bugad bhí athrú chó hairtachan cín le cearach dó nómad ar an glog Lawrence Shankland le chursteach le na chloganaí ó chic cúne agus is tríú nómad gám cúitib gortaí a brunach cic éirich an sin ar na Celtí agus Arne Angles wáis ag a cáinean le hangaí cic éiriche an ima cín sa bheith ar agar sí conspóidach bhí an liarad a chursteach bhí imdóid hairtach sleánú trás na garibh local Wild Shear Alava, agus a Brunlich on Kick Eric, if you can a Bruntaronis Tushke, Runa Shacht, and agus a Hanshak Galore, Kainz, agus Galore Consboise, a Hashnachi Tarodi Hosen Chen, Testin un Bua on the Kelsey, Honan Trashen, Ruhtal, Reached, agus a Muragalian Hearts, Ben Buakas and Hedor on Nitek Sheska, Branuchin Runa Shachtene, Nitek Otto Kug, Shirim Nervi, Alex Ferguson, Mont Banishachter, Aberdeen, and Nordzede, if he footant. Mo go Celtí Glasgow nó Rangers a grú an príomhrín in Albon. A chas nachid a cuasín sin brannin te gur lá dramatú le bheith sa gán sin. Rint scórnaí a híomh críomh minúr pelle alla bautí ceru ceannais ar siúl in nhe ar dhá a hína cúi chun den chábhan hína nídeag i de tena le deire na himara an sin agus a glufeile tá dúnaáil agus muinechan ag leham agus an scór leham an sin dúnaáil ná de cúg muinechan a dó ní agus sara an gohamé Chafadla dún ngá skill le wan sa kursi lúch lasiach agus tasam gmin Jamie le lan kursi lúch lasiach ta chama Mark English lúch lasi rún ngá chosha tusla na heshur a mufinair in chin o raid agus vi bua ma hege sa ras 8 meter ishra an demons hall 16 o raid numed 43.8 seconds and Tom O'Clara Shagashan and Daraham Skipiria or Lucasi Letzer Cannon, Mark English, it's in the Gamanchin. Machapa Gulta Dira Tossi Hosenchin, a Barky Ronald Marshall Gomes, Ingvada, La Letzer Cannon, Dunagalagas.

0: Con den mí bautacú go chorann chrustorí rein suaslen gus í Damien O'Donnell.
1: Gramíle mai gur Tommy Shore Maharaj ta yeah wa macha karam kacha ar ma wirad ar an show a bart you going ligus kai mare ta left we are in show gon de gon ngal o watching cor hi trom farhin emotion fui lahert an fart you e hen floko mai e gshrowing go mai e gas ta gel harva ledger gi hig she you in show and this one chan club pa shock on the mir and yon sim che don sia kun show and san khli gi sim che gesture score e gas an score shin clery aku e give it a quick jake shin mark levy adamshi and hit score the for machine yeah wa macha Catches a clear shot, I guess Conan the Meir clearing the score than Hid Wearing Shot Tranona and you. Marvi Marelev, Bay and Gishan to Drim, Egan Vian Shot the Hidle, I guess Teshi Harva Ledger for the Gurker, Ratna Heron, I guess our Rataha Ladehan and the Wern and your Ter Fodna Tilin and Shot Tranona and you, Ten Gishan Ledger, Mushin Bay and Gina Wantashi, Egg Conan the Meir Shot and San Hidle. Marvi Tommy, Igmin, you Diva Locke, Sharta, Rev Hus and Clear Shot, Marahasan Kursi, our Heblin the Strahi of Wheeler Herta. Did it? The Kerry and Sahli Kanish, because Bayshits and a Glee Kanish Gorn Christery Ring, Jeru Sharting in the Kinkish, a Kiva Sloshin and Hesh War, because the Jish Ekshir and the Nature Winchama and Sahli Kanish Trinon and you. A Shamar Tayokamam, I guess Marie Majatractor and Yislohe, the Dirisadara Hitch or Moja Fihihin, the Dirigamarjinid and Kerry Fuilaher, Homai, a Barth Nigelchan, the Regus Konyamat Sular and Kleishan, and Shinsa Chihuach, the Kondanami, I guess he had or Moja Keher, Moshin Kahi and V. Dunning all the willow go my hint shot thrown on you, a gusulaku, go we carry and where you're gonna, that just your defishin, a visitare, you go survey Sakhli Kanish, a gusin chin dunning all, Nielsha the Mies and rest of go fall to shits and the Katuach or Luja a Kaher, Mershin, Kahi dunning all and V Wunch, scorer the Horsuas and the Nathan, a gus of a Hijrim, a Ginyanhi, Kerry, Gardi for a bird and get you thrown on you, a gus Girajimin Kart the Horch the Gurra and Shin, a gusi the Gimmer Sawala, Shinmurate, Ruddy. And the reader, Tamara will see here going all, I has featured us in very well and Tarlo and Shotter known in you, Mahen Reddy in the draw, Alish Condon to me, Tabajer Chish, a Wadney Sveraku, a Harish Tashdig Bre, or Hiri Dere, a Willow, and we inch in a park and get Shotter known in you. Tanita Bristian, we all learn the park in Shotten, Lita Jake Condon to me, Takirawamache, I guess 3 second year catch in Shotten, San Hidle, Marvima relevant hit score, then Clay Charting, a Yewamache, Mark Levy, a Damshin scores in the Condon to me, Shot Jeshiller score, a Tanita Chog, Shawlu, or Keen Love with Jeshi. Dona Cuelli agus I corra a mao in sin. Tá muid inniu gairc amá ón fríu seastan an seo a bort I gónan I leitur canning mar sin ta conna na mía gemart ar chín lawa jishu dúnia in sin chéad le ar chúl ón valawór ar chúl ón sean clopa an seo agus dúna ngál a gemart a dro an clair scóra le tan seo ar chín lawa clídús agus mé gairc amá a sin seastan an seo a bort I gónan I trinón an iu ta líraj ar ís bunch a lear na part ag conna na mía tan brisiu líraj an shlitrin iu shkiru ar chúl an sinu amra conna na mía da si gafolig shkiru o Leo agus o chama na nye Murray yn siot ysiu. Mwy yna cyn y tîlun yn siot fwy lair, yn lir eich hwyl gyffodd si yr talw togan siat na urgi, gys yn eich tan mwy'r tîlun yr gyr gymys gyr poc tîlun y fes yn siot, eich dwi'n yng ngal, agos yn chlytr gyd yn y lŷ, ar y gromp yn y pwerth yn siot fwy lair, agos si efr yn ligwyn yng ngal, si'n Gerard Gilmore, a te eich sacr yn chlytr yn siot, Er y talw y gysau gyda, y gyrru cwjym rigo yn ngal y frw chontosi, nymru dwrth mae tesh dy gymryd yn ydyn gael y gyllu yn sios i chedle. Cwy gwmwyd i gleu cacha tan, trwy'r bwyl chi ffod ysdi hadron y dosi yta, ymwyr sefrys i'r yn sy'n eich cwnd yn y mig ysyn ni'r hyd sbrech y tras y gyda'n tiw hal dan part i gys bocas dyn trwy'r sio ffod na park yn ysdi bwyl chi ffod sws y dron y dosi yn lŷn y siasga medr a tesh yn glant y hiwl gymoi y gymryd yn ngal y gysyn ymwyr lern y park i'r eisdyr Gilmore la pas ad ysdi hadron y dosi ysyn lechwyl at a stein sin dog yn yngal at a cenyw genta egin mwyr tílwyn ag a giant letter her yn lŷn agus bei poc tílwyn yn sio ag condau yn y mi. Mae'r sy'n siw o mae ti gyda catch yn sgoral eisiol gyda sio yn sy'n chlychu agus mae'r fi mae'r bein fi agus yn yngal ag dreim la sgor môr o'r sys yn sio yn yw na ag breher hori yn y glyhi mae'r fi mae'r bysia ag bre ar yn meid sgor yn y at am si acw yn sy'n chlu eisiau ffast y trwnnw'n yn yw. Mae'r sy'n tic yn pwc sias y bwylltio o'n tîlwyn yn sio eich cwnnw yn ys swys ffad yn y parc ar eisiau ymrar sefrys na cosantar sefrys i erin sreid yn yngal ac sydd y gymryd sy'n edrych yn y gych yn sio sy'n chedl yn yw'r mwyaf eich smwytiw ar dyffr sgwr le caid yn clyhau wantio ar tŵs ac sy'n sy'n ar gael ahanrwyd yle yn ei chael yn y eisiau Sean Ira Jake dyn yngal ysdi yma sy'n dos i'n ffarsion rhywch Kevin Kili sdi yn sy'n yr hwgsia bori ar cym yna i'r hwgsia ar ffarchlu gig a swelt bai Puc Sirish Jahan Cho eich dyn yngal Mae'r iawn ar ffal ar y newsdyn sy'n ar yfyr y sieg yn yngal Kevin Kili. Mae'r dwrp mae hwg Fartligi and Rachel and Shotron or a new Runchan Bontesche, Erguin and Alagas.

chagstrash na stan foxir in show harfa fiche meter ma on the quelli but ye vetre sfiche agse exacru and slitter in show at talu bay a bit of jago in the ngal shin liam mckinley at gulwelu and hicks and foxir shoti for a lot of shirt that was in the fornier co score sharp momache agus quick second year catch a gunin show a barky gonal agus murder my liam mckinley at damshi and score shin dog in the ngal sharp momache glay at the catch agus in the fornier kangal chila hillin show or funche at you Then pack him up, Wilche. The sheep Wilche fought the fought in the park. He's a Harrison Brashu Bunchik doing the Allen shot. Hagen she mugs, get into your huel. A gentle Gamahi doing the Allen, the Sinishan Farshan, Jerd Gilmore, La Pocada, La Fat in the park. Harrison there in the Gimmertish and Steel here in the tip. Hasn't there's the rest in the heat of a coach Tassi going the Allen. I guess Namia shouldn't score my yellow Fuetche. Egg doing the Allen shin. I guess in Farshan Rish Liam, but can the Korea score or clear in the score of the going the I guess art mumacha catcher, Chindanangal, Huntasi, Sakliasho, I guess murder, my yedigamurch, and yed in the Giche, and Chossi Hedle, Tokishan, Kajamari Gunangal, Kahin V, Friar Hortonish, or score Gunangal and Chotanidaj, and yet Hun in the Meek of Foy, Gajida Galhartla, learn the party full of her, Shobra Quijik, Saku, Mark Levy, a father for a hit scored than V, Father, Ishahajan the Dossi, were Falch and the Steenchen, Nielagin and Rachel, I guess Chigdunangal, or Hulish and Chitter the Reach and Chodnil, Lok Banishia to come the Kligi, Sess and Aliahes, the Let Kenyu and Rachel and Shinata. Oh, Tisha Regard. Puck seed is Chaton. She didn't go to Lyle Crofton Urgigan. Gijira Fonner to Shin Kenyu and Shop. Tisha Torch Puck seed is Chahan Chodan Vim Burial and in Fas a hug Emrarugan Nangal. I guess say at a Vala Ma is the Lincha Costin to a new Russian merchant. Puck seed is Chahan Shop. Again, V. I guess say Tom Shane. I took a Willow Shop. Tisha Gijira. Then the Lincha Tarny and Shop. Da chlihin na fawr, na chlihin pel gael i agos weld fi'n an pocsion pwyr ti gael. Ti'n mwyd an stw am môr gyda an sio, agos nid un sio bwena tarni an sio. Mae'r sy'n tynna ffornia o'r cho sgôr an sio rys, agos Thomas Shane y damp sy'n sgôr sy'n dan fi. Nod y do a ti wyn sio, a loch ddeis siart yn ni mwmwt si, agos jay second catch, agos dyn ngal, agol gyrwyd lys yn poc yma hwn sy'n agos dobr sy'n amodi ffa nŵr sy'n ahwys yn ffadau lys yn llytr yn yr eisiau ty ymrsaf rys yna cosyn tar yn y gos ys ddyn sy'n eig cond yn y mi agos yna sioia dyr yn ywnsi yn fi ffadau ffad na porcio tra ti'n sio gyrwyd agos ysig gyda gyda Martyr Hiw na law y clid yn y cwili agos yn chan sy'n corymau wedyn fi mwr sy'n na sgwr yn ymwyr fi nod y dol a nod y do Cangal chile chile yn sio, gos chorfa Jay Momoche, Cache o gwyn yn sio, yn San Chedle, o bwyrch i gwrn yn Electric Cannon, gos mae'r fi morelaf, bai bwyrch ni'n chli sio, ag sŵl gymeisio dy glu cannon sio corn chrestyr i rynia, bach yn legi bre ar na sgwr na ta chart o gwyn, o ffwrt na gael chat rhan o'n yw, ta Ceri Slen yn San Chli i cannon, a ta dyrig gos hocla dyr el iach osio gwyhenon, a bach yn legi bre ar horyn chli sio, gos bai yn fi nod yn ngal, ag sŵl ysyn weil yn sio, ta dyn ngal, gymrys go contwch chile sy'n chlytr yn nŵr sio, nes gentig o mai, egin cool boy is preaching algajin team shot tower crossing through the island and shutter at the tall which took energy at yoshin yo kali gentagomai at yoshin is the inching out the island slain and chuck a fall to crossing through the island is nil come on a been allow again show to and be a queer to and foxy your shinata and leader justice cornel you hate and richard and you chuck a fall and show as well to just skill look at war and show trunona and you turn we're tilling Agus an brath bwy an crocht i gael tro wain. Agus an Rachel agus an lew crocht yn urgi a tro ala a chyn fwe gwrs yn gent igian na gwrs poc sir yma bron tigia yn ngal yn sio fi'n mwy'r tîlwyna ag bron nhw'n an poc tîlwyna ar chond yn y mi a hocar an Rachel an poc sir y bron nhw'n sio ar gwyn yn ngal agus wel fyrir sy'n gysdi fe an anal a harin sy'n sio ar fawr sial na mwy'r dwrp mae fi brw y chart o chond yn y mi yn sy'n un mwy'n mwy'n mwy'n catch-up nod y do dyn yn ngal nod y do y te y chond yn y mi yn sio y gymwyrch y bwyrch i gwn yn y lletrwy canon i gysio crohor o gredi y tygl y wylw an poc teilwn yn sio na'n poc sir y fi on agos i bwylch gyda ji gael fo sy'n rhaid si cwl bwyr o gwn yn ngal yn ysio dy gymwyrch sy'n sfod na pwyrch yn sio si gwyling ledger ysio ha gent ag ymwyn sy'n e gafon dy brwnd o gwn yn ngal ni'r fwrs a reich i ddig o ffôl ta ymrar chon yn y mi agos trwy'r canglu harthyr yn sio yn ysio si hwyl ymar y teilwn agos bai poc teilwn yn sio eg chon yn y mi agos gyda Birch y coran hyr y chile hys yn sy'n Fwy hwle yn wyr tîlwn agos wel e gyda gyda erhyw socr sys agos amala y brwyr fal amala wogwyr hwyl a sy'n tranglwm trec dy fys ddyn sy'n harfa ler yn y pwyrt ymwyr sy'n Pog sy'n sio bronta
ar chondan na míg as an tenadí Joey Cole at a stín sin tinse garid léiche ar a talú buil si go garid sin seo genta go maidú na ngálaí want sé ráis sin iad a trid a han sitar a brisin garid na sciran ar hiúlú a marí an seo trinó na nua seo han bhí ar an ionsí tis de cruhus buirstí fa hin is tí amas na dosi a jisín tar scóra a rís mar dúrp ma ten talú fleo an talú shlewin agus is cinse go chinchurig sin ar an slitterí hen fásta mar sin sciran an slitter hiúil ó na heileh nuair sin haring sin caman ar a slitter a chuisí ar hín le bhaid deiste na cuilí agus an chance cailte agus fanan an scór mar a bhí náid a dó a tíhain seo tin do na ngáil fada sin pacam a hanúair sin dhíthaisead garid léiche agus an bhí ina sé charter an ionsaí fríd leir na páirceirí seo bhra sé sacú dara sein na slan na líra de trí seo gal fada de cuma bhaid ar í scór mai ag dara sein an nuair sin agus mar an scór an léige dí seo ag chunda na mí brise héna mamar bh tarúhain ó línse cosanta chunda na mí nar a fuair se háart leis na línse buna leir na páirte dúirc se suas agus scáilte an déchhuaile rinn cúlbar agat na ngála dhíhialta chamar le nuirde a níró se fada go leor agus bhil chuid sí thar an trasnan agus corann sean bhí náide trí le náide dó chun tosaí an seo ríis trí bhma tí a caite an san hiadle Dun na ngáil agus sirin na líthe deacu tan muir tíluna ag bronú an poc tíluna argud na ngáil an seo agus na siad go díra a glacú a go deama agus gan Jeffrey arú le seo tá an fear a bhí gur a bhfuilún ag tíluna dogad na ngáil ag siúlar siúl an eis agus tá siúlam a bhir a trí agud na ngáil sin círan óbrála hain a dhinú a bhálach an tosaí níl an eis fág an tisna an slatar da bhir a dóiéag sacu Jéglan Cúltúr mar sin béla fachal cén cénú an eis den seo garid léiche Ylint sibi na tan risen ei gan chofwyl a hynny sy'n chafadli hi. Ti siogol y fresiw sti harf ymwyl na cyrna gy. Gentig o mai ysdi'n sy'n dyn ngal. Na sy'n tretyr acw gyffoel ti wysdi dan stu a an siog. Ys i'r gydir agir i an tretyr sy'n hwgal yn orja. Sio hwgyn cosyn dar chond yn ymig. Ys i'r eisiau dy gybrw an tretyr sio. O wyn i gydynia. Fryd na lewa. A mohas na lŷn sy'n cosyn dyn sio. Na sio ydyr yn ylnt. Sio ybryd cwydig sac yw Mark Levy yn sio. Rhys yn chafadli hi. A ta ti sy'n cor a haran trasnan. Agus sgôr mai yla fwetio. Ag condan na mi agus tagan se o friontsi agus yn ngál ag caliwn sletyr agus iedr yn ionsi yn sianta. Gydw i cyrraw am y tiag, galei cacha yn siogwyn a bwart na gelcha yn yr ar ni mlesgil a bwart i gwna i lecher canan ni agus wal yn ffwag o'r tractor ffwart na gelcha na ta glihi môr yn yr siwl yn sian ffwyl aher edrych ceri agus dyrra agus bydd mae'n gael rhaid gyda'n studio ar bwyl bygla sgwrel o'n chleisyn agos yn sgil eich journey yn ymwyr dwrp mae'n chynchyr môr ag torri'n chleisyn ar horri'n chleisio agos cefas y gael ffrid choed chleisio canys chorn chrystyr i ring ten nid hyd ag dwi'n ngal am wyffol ar yn y parc ag gentag o mai acw yn slytr bwyl ti eisiau hacw y dron y dosi ar eich coed cosyn dyr i chond yn y mi efo'r dos efo'r eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich agus Larkin O'Crohor yn siog as well droffal tagwr hiwlyn sy'n egdyn yng ngal agus Larkin O'Crohor y genw a chwydio Brysdyn sy'n ei chart hon tasi lys yn chlytyr agus myrdwrp mae Rynyw Fowler agus beth poc sir ysdi han cho eicon yn y mi agus yn jesiacw o gael tri ffontio chon tasi yn cho yn sgwr fwy leher nodi cihar la nodi do agus cerwyr y catio gwyn yn cho yn sy'n lle y bwyrchi gwn electric can yn y gorn chrystyr i ryn agus etsoch li can ysla bwntio mo Trinona niw, bai dyrra, bai'n fi, no bai dyn yng ngal, a gwaethaf dy chyri yn sy'n chlyhau canlis yn agos war beil a ffecal, gwaethaf ymwyr y hen tari na glyhau i'r ffod, agos sgwr mai yla ffwetio, eg con yn y mi, agos chynch y tri ffontio chan tasi, efo'r y doi eg sacw, Thomas Shane y dam sy'n sgwr sy'n ddifo, sy'n yn tri hi'r sgwr agos y chlyhau sy'n Trinona niw, agos chyn yn fi, Nod y cwig le nod y doch ond tosi yn sio tri ffondiad yn y ffordd agos mwy o talent i siar siw am y tri eich catio yn sio yn sy'n lledle. Ten llytr agos yn pocam o bwnt i'n ddyngal wog sydd i wad ni sgis yn ymwyr y ryng o hws yn le yn sio nes ddysg gael rhaid si ar y hynsyd gan efo golch ond tosi ymwyr dwrp mat ysdi gymwyr sy'n gyda'n y gweithio yn sio sy'n lledle. Niel nyn ys di y mas na tosi yn ysid yn ddyngal chyn sydd ffodol ysyn cyn sio a tri gymart o'r ys agos o'r ffwri agos wel ierachdi a chor ymwyr dwi'n ddyngal yn sio agus dy sy'n tocad a sy'n gydí siomli yn y gylior lor jyst yn y corymau ag dyn yn ngal y glwhi môre y glwhi harfa tewart a gydí sio ymli yn y sionys yn lirhaid egen fi i'r bwyl jyst a y dron y dosi a ffwn sy'n camon a sy'n tretyr ystyn sy'n agos jentig o mai ag cosyn darwyd yn ngal iech hwyl i sacw efo'r isiar sy'n Stefan Michael Lyfridio nes yn lirhaid yn ddwyr sy'n sio dyn yn ngal ag i'r un lirhaid sio agos y tretyr o wogw mo Brew ystyn sy'n yr is, sy'n cosyn darwyd yn ngal Gyffiachwyr
The Ahanshletter of Rishon the Wien Shantish Namui, Yakin Rachel Egas, Nishlana Virginia Merchant Show, Bwilcha Fada, Bwilcha Hewley Dunangalig as well. There's the Corwilla Ebra Ruhain and Show and St. Hitler. Cadali Gilorin Shletter Shinawan Shirash, Ganiyu Willu or Hewley and Shinagashaw Yerart Warder Delishta.

0: Nicky Rackard Choma in yo Cliffy Moore on Trent Frank Vickamids Kedahain Ta Muyo Tassirash in San Darle Do Kugdeg Eg Muyo Kondelu Arnaud Ni Ta Shrigach Tassirash Freshen in San Darle Arnaud Shachtig Arnaud Hochta Shutlin Keen Ir Armanach Agus Tiron Agus Ardwacha Tiron Gmachin Keen Ir Chineg Laham Shade Lahian Adoyag Vickamid William Aru Erin Score in Shin Haller Fork Nigeltig Need Pagana Kosh Denu Med Gagna am fáchaí le nimirt an sin agus tána ceiltí a brú agus a brú agus a brú tá sé ar thór an chúil bhfuil sin eile acu níl tá sí sin chura ar dhéis agus ar fóríil du na heart go maith i do chuineáltamach a seo gan denúmad nó cearú uair a brathir cehéad an cúitamh gortaí a bheits imlí hall an sin. Inis gan caiici seo bé ar náir díirí ar chomórtas pelle na gaeltachta a bheits ar siúla gilchára tá fés de pelle craic agus colladúr amachrún in ón ngáil agus tá obrúir a gceist chun chlabáitiúil an comórtas a rachta agus Ruben Clyde víd a seam láirt le duine go choiste agraithe an chomórta sin Caroline Níomhráda agus ar dús bode díramide an ruiste do súil leis an deire seachtaine.
1: Tamaid ag súil go mór leis tá sé drochcraite de gháil sé go chógra leis agus a hanad an obair le gitáid tamaid í anú agus a hanad tamaid dá hanadine chógraithe agus tamaid ag súil go raithe a hanad a gheart i cuidiú dé.
0: Er is rum ta obr war gest kenur has schber in obr gunzer schachtene
1: well der iran is an costing loss in chinen kind of small and han geltach has is turmis ofin jag of each jag han den glehan agasnish ta har mila ked yapaha aku fin jer schachtene agas tan foran like kudia agas tish de gobernish fin in block taki after this schacht agus ta be all fobal more going in chat be gal fobal that he that shook a ta kind of wine thing and beer agus in chan thing and kind of lapany and shim shirk because what the machine be my jig touch junior do a hand in to get each in yes agus be in the foreign agus na hamlet in chan at the engineer at race to play he
0: Mae'n rhan bennau'r beth am gwybod yn y byth o'r crosawr o'r hos, a ni fe yn o'r crosawr o'r un chwmwa?
1: Wel, le cwtw jay, fas ta o'r brawr o'r gofer rai ar yn ffac, a ta e, cos i ddysians gan yw'r ysdia, agos honig me cwpl yn y sicyn, gol ysdia hynny, agos jyst cos i glwnt ar yma cri, nŵr hyclyd yn obod ecel, nŵr dy crin ddia, ta sgons gan yw'r cyrhaart ar y ffac, ta siwlyd yw'r hart ar y ffac, fas ta chumpl yn ffac ar agus dyn ni bydd ta anioch o'r Park Tony, mae o'n cynnig ar y Google, ta mae jyst di yn agel eisiau nage, agus dyn ni'n gwybod jas yn chan a fe afod y siwl hart, o fi o anioch yma, agus awg yn ampel, agus yn rhaer galing y togyng yn chan.
0: Nes, dyr y siach dyr y harf a grachach beth, bydd gymryd ar y borg y chyn y gil chor a nwy. Ca me y clyffi el ar siwl, can o hwnnw zelu beth yw'r gwsad?
1: Ta mae'n gwsad tri onod o yn gil chara, gan colwm cil agos ard na raha. Agos ta mae'n fi o wyach dyn y clwb yn eisiau na chajas yna ar chyr y ffael dwi'n siwgr ta yn gael bwch mwy tas ag y pein a meddw blian o gyn glin, blian agos yn mas o dair yn cymwyrt o sio. Fi o'r sgap o math na clyhelig agos ta Mae dwi'n mynd i'r clomba a'r tîf o wain agos ag yr ahau a'r tîf fel a agos byw mis y gwrsys ar park fe'n ffosta.
0: Agos dwi'n gwybod yn rwyd fwy chomortas pelen o gyrlach dy nish Caroline, dwi'n gwybod clob o'n ar rachta, lach ni le'n clob o'n anna i yn y lob hen, gwhwmla anna ar ire, ta'n sti'n tacach dwi'n clob yn i hart impl?
1: O, ta'n fwy wain, sy'n rwyd ysdysiaf o dwi'n dysio, siwcr ta'n ahand yn i geri cydw agos y mas môr agos nyr hwym ys ma'r cwtw losti agos fi tu a cansyn yn y costi the club in Ella with the behaving Ianu Dij show ever far show ever Augustini to touch could you doing Tasha in the tall with Augustisha Kojas and Master Tiger Hunt and your Aaron come out to show Augustin Koluder August and Kaja has at other Hunt and your Sugar they could you JB Shiba Jiranai the Rahari Special Glang Column Kelly Subachinia Arbor Abbotan could you show what your ash stuffer
0: Sure, I have been trying to test in the tackle on the club on the Heart Temple. I guess come at Sauce and tackle in a hurt a hele. Brand was the he lag and macht no gluffy besha besha harva graha christ as besha tossy this the gluffy thrown on the hina nacha.
1: Thrown on the hina tackle him more again and headly as a chum needs in the all shouldn't get to what I guess she's a gamish fallen as we all kill pain. I guess in shin shin and clear wang at her thrown Hina and Shannon the Sahan, you're coming in a shovel going.

0: Sport and Jerushachtanya or RTE Radio na Gaeltachta, orihe igin udara som hawiltacht or waite, ni vina sa gud riau kajé taig chart, molli or waite tuaghe.
1: Und scale more as album nag beadna Kelty Champagne na shraha I rísht im liana. Ta an cliffa hart go hefi gul ta sa grúti trí hien a co. Ta an slua heis an far cagal bish adar eisha kelur an chen. Ta me cinti gamean brunna a tarl an chen. Shaga can a rúint numadi an chen. Ta cliffa hart a garan chiosef vi conacha cahalach ta sa teis greda hurts go London. Cúg a fiche seacht in é éon faointí agus le cluháin fácaí lenimirt nó bátáin cluí fácaí lenimirt ar éoncha brenne se gomsa gúil cehallach trí go dtíí an cluifi cena sin sin tá sé ar lán faointí an sin héis cheadhhailta Cheadhhailta Cliffy Imrie on Trent. I'm going to fill in this Choran Chrystori Rinn agus cadan sgeil ysterni ar Fark na Geltach on Park na Geltach alle ta mwt cwnio sŵl ar inio ta dere ar debwynta ta ciri ar chera fwynti ag ta mwt gael ffile ar yng Nglyffysyn hos y Barky Ronald ag Damien
2: Gwyr mae gyd y Tommy agus wel Shilim sy'n gwrdd digl i gyrru gole i ri un ta dramatwyl yn sio na fwyl aher ta condyn ym Hina dó I eglan nóid yn ní chontasi, mar sin sin cwig ffont I eglan ní bwntio, cwr yn sin iad sé ffont I chontasi yw gan yngal, a mor ymryd ys tewart I na'n sgôr y te eich dyrif fwy leher yn iad yn chyri, mar sin tan fi yn ie hina dó I eglan am siw gyd sion yw, ta dyr yn ie nóid I ddeich am siw gyd sion yw, mar sin sylwm sy'n gwrdd yn sin an fi cwig Pedro Gorshed Moji Heen and Ashkontasi Ergere, or Hablet Nasreche. Marshin Konyam at Suler, a locked Asia, the Gavetim of Gajeta Tarlu, a Shirim Safuilaher, Moritan score, Goran V. Kontasi Ergere, or Hablet Nasreche in Shaw, Nair Hablet Horn Christery Ring, Trunona in you, Agus Gerbiad and V. Agus Kerry, Evisaglihi Kanish Horn Christery Ring, Egan Kakisha, Nish Murdurpma. Tá go leor am a foiacha agus tá go leor airthaí idir seo agus dún cluiche tá ní am atíí ag foiacha gonin seo a buirtaí gúna le tir cheanan a tá mai cinse go bhfuil sé go Jimmarí an bhí agus an lochbána siar tá méidir a tarlú a buirt na gcéilte an nuair a fuilatheir agus bé se teanta agus ngeal sin a réna deo chu deir a ráis go léidir in sna bomatí dear ná fas na ba siad san a chuneal léchúil ar méidir a tarlú an seo a buirtaí gúna le tir cheanan a fuilatheir Hina dó I eich sin cwig ffont I eich lanóid yn lŷ y togwyn yn sio. Yn fi y tarant yr hiwl yn sio hargwyd yn ngal, agos yn rhi ledger fi ogwng sy'n lledle, nil si chw ledger cyrna yn sio yn sandara le, agos yn fi yn iartw gomor yn sio, agos yn tonio chichim ysdyn yn ngal yn sio sandara le. Hyn y tri jeg yn ysgrifennu yn fi o'r chlir yn y sgwrl ymwyr sy'n sy'n sy'n sy'n jeg pontio tam si ac yn yw, agos yn te nod I chi'n eich lanóid I cyhar jeg. Sin an scór atá a buirt na gcéilte an nuair atá chuige bomaite imirí acu siúd mar sin ba seo samúl agus tá mai cinnte go bhfuinmid a contas ag deirú an chluiche an seo tráthnóna ní go bhfeicimid cé a bheits a gáil fríd a gluiche ceannais chóirn chreastarí rinn tá ceirí sléin a scomal áfa sin fa go dé a thar leas an seo tráthnóna ní atá tábhairt ag deir anois agus ag an bhí ar chléir na scórla agus imid scórna a amsín siad na budget an léad scórna a dhéalann siad an seo Trinona New a Barty Gona Lytri Canning. Ten Schlitter at a Talu in Chagas Murdurpa Ten V. O Hashi and Daralesho at Gimmers Gamoy. Hanish the Moga Krogas at Darale. We should talk, we should sprick it. I guess Tessagum. Gadanik Shin, Grossa Kogrocheri, Ekfalan Weir Gare, a Barty Gelcha, I guess Gadoksha, Dohas Inta Difa, I guess Muni Inta Difa, Hartamahanchas at Darale, La Chishbantus Maya Horch, I guess Nascore Namshu. Mershin Heen, a Kahar Jaga Toganinish, and Shaw, La Nodge in the Yig as well. Ahan Schlitter a Wunch. Again, we in Shaw, we fall there in the park. Ta Shart Momachiak, Fakugun in Shaw, and Santaralia, a Locked Easter, a Bert Egonil, a Litcher Canning, Merchant Shart, Momachiak at a Fweke, Tanyart Am a Fweke, Saklia Shaw, Gafoil, a Gaspela Fakel, Gajemar Hain Kursi, at their show, a Gusjeruan Lay, a Hiran as she can function show, Godun and Al. Corres and Nerev, now will Chancer Biaku, a Vehe Glorn, Clee Canish Gorn Christy Ring. A gwyl jishin tan ishi condan na mi a nechu yn chyma yn san chorn ym lian yn san chlihi canis yn ied yn chyri agos mae'r dwrp ymra hasyn ag yn cygysi a pe ffocl y rei dyr a ffasyn gyffoel mae'r sy'n coi am y tŵl ar yn dech lihi agos mae'r ta cwrsi a gol y rei yn sio hyn y cair jyg ydy gen fi fwy leher nod yn ddyd yn yngal agos gyda cerwomach agos cyga at a cach gwyn i'r chlog yn sio a bwrt i gwni lechyr canwyn ta poc teilwne yn sio eich condan

Christian Cho Barty Gornell agus a dehid second fwecra chlog chyn dyn yng Algar edrych yn chyn cho a sgwr mai crwyd dyn yng Algar cho mor sy'n chyn y cehar jegan ys sy'n ie sgwr as i chyla am chi ag dyn yng Algar cho a Barty Gornell edrych yw canan agus dyr clir na sgwr yn lyngin ys dyn yng Algar chyn y cehar jeg yn fi do a sy'n jeg agus gydytr o chlog yn cho quick second jeg at a fwecra yn cho mor sy'n Mae'r yma'n ys Gymain na sŵle a chwanyol ar y meid ydy tarlw yn sy'n o bwart y gael sy'n ar y gyfetio mwyd cef as y godjart y chyri y glu canlis chorn chrestyr i rhain fwyla her ta dyr y tri ffont y chon tosi ymra har cyrw oma ty da am brysio y jyrw yn chlu hyn sio y bwart i gwni le tri canlin cyrw oma ty ymra har y jyrw yn chlu hyn sio y bwart i gwni le tri canlin agos ta trinona cael o gwni yn sio cael hym ar y ffarhyn gywor agos droch oma ar yn le agos ar yn sbeir y tyrus ar gyn yn sio a bwyrt i gwrna di lechyr canning mae sy'n tyst y gael ffadau le sy'n cyn sio agos dyrin gynnyn eisiau dierart cwl am siwyn sio na i ychor eisiau yn tyn cyrna gyn sio gyfetio mae gyda jay harlas ta eri i enw yn sio eg dyn yngal ta efo'r hor jay gwn yngal sy'n dôn lo fforlio eg ffwegal na pwyrtio agos efo'r ffys i hi yn sy'n cilan o nyeil eg ffwegal na pwyrtio yn sio eg dyn yngal mor sy'n Wyt ti'n cyrra hyn traslan, te si'n cyrra hyn traslan, sgwrdd yn sgai hyn sy'n ei glwg dy fwy ti. Sy'n yn dar y sgwrdd yn sort yn ffwet sy'n gael, o'n y le hyn yn yw, agos yn rhys y drama gael rhys yn ddwyr sy'n, mor yn chyn y cwy jeg, la do sy'n jeg, ta sy'n doeth lech yn chart yn yr nes dy gent i dyn yng ngal, agos yn farn y leidi ac wyt gyrra ffwnt ti yn sio y bwrt i gwrna li lech yr canyn. Yn ymwyd sŵl yle, ac a hiw, ar yn sgwr y bwrt yn gael ti, agos dyr y dim ar y fi yn sy'n, Vi shaskas orth bo mach catcher on clog agus vi dere gi funche hon tasi do a quijig la noja hartig machin tun ngal e krinu go ledger and shaw fast the ten setter shock shock al fate sche hadra on the tasi mer durpa ten trompel na parke shlew in your fate mean shaw fuila her shot jishler score tun ngal bwilchi ga her the score my yellow fate like tun ngal so clie agus a watch in the soul nil adna fornye a cool and a hina shejig a do shejig agus yr roi yn siarad, hech yn tŵyn go homlan ys cwnd yn y mi yn sio yn sy'n y bwmwchi dyr na dyn chlyhe sio yn poc yma, dyn yn fi ffad y leichu a mo gyler yn y pwrcu ten spyr i gyrru dara has ar gyn yn sio a gent ag o mai ag ffar môr cwnd yn y mi a mo yn sy'n y lair yn y pwrcu bwyl sy'n eisiau sio y dro yn len hos a fyrdd cyrr jyg cwnd yn y mi ys dyn sy'n dara mo gyrru nyrw sias ddi o'n tŵs a sias ddi yn ffwrcu yn eisiau gysiagyn tag yn ymwyr ddod yn ngal o'r hiwl ysyn llytyr o'r cynchas sŵes agos tarnion sy'n cam ond ar hi agos i bwyl chi ffad na pwrc i sys y dro yn y dosi a sy'n ffard a hwyd chond yn y mi a hagod o'r hiwl agos ffal gent ar ysdyn sy'n chyn trwyr o was yn y chyl agos ta ffar na mi sy'n chyn ysyn yn talw agos poc sir yma bront yr ar chond yn y mi sy'n lechwl i sylair dar a sy'n i fi ond y chweig y talw mae sy'n cyrra wama ti'n ffogri yw yn sio ta bwma ti'n gysgrihad yn cyrra wama ti'n ffwec o gwyn agus ni'n sgwr, na wyst ydw bu gent yr sgwr y bwyrt na gelcha yn yr o hwn mor sy'n ietym. Gydira gydira mwrta cwrsi golen sy'n bydio golen sgwr mwyr y fi. Yn ydw sgwr ni fi o gwyn na ceri nodja hortig, dyr y do, cwydig. Fon am yr ysnidio gyr na'n sio, agos mwyr dwi'n mynd sgil y sgwr ni Tommy y rash yn sy'n. A mwyn y dag yn ceri y rash yn ydyn gyrra, ni'n eisiau led effer gydira y harla sy'n sio. Y bwyrt i gwrna lyletio'r canning ta. Pog sir, bronte, Again, Richard, or come to the main show. I guess very soon, Jess Thiefer. I will get a fun show on Tossy in show. Quick a second at the Fuego Gunion show. Electric Canning. I guess Jerry Sapajago show and piece of journal and Mareva Sogunion show. A Jerry one head like a kick wall. Cool by going out. A Goldwyn Schlatter. I guess say Mara McSmoochur and Fakamar Gas the Willow in show. Mahinchy show her and Trust and Gudrush a chance to win your dog in the out. Dyma gydira ffonart yn sio, lyfr y do ie condau yn y mis yn Tom Shane, leis yn cyncho wylw, dys i bwyl chi'n gohyrdd ydia, dys i bwyl chi'n gyrnyd ydia, gys i cora heran tras yn mwrs yn corwn sio do a siart ie gyrchlwyr yn y sgorle dy condau yn y mi, hyn y siad ie gyda'n ngal, cyrra ffon chi'n sgar yn y wyrn yn sio, a bwyrt i gwnnw ie, gys yn pocam o bwyl chi, e glwg dy fwy chi, cwl bwyr yn y ngal, gys i bwyn chi, yr eisiau gymryd o'r condau yn y mi ysdyn chi, gys ys cyncho, gyma G-man sio, ar condau yn y mi, Manon Cursi mor y te o bwyrt na gelch agos gymau dyrru agos ceri yr eisiau godiad y chyle y glyhau canlis chorn chrystyr i rwain agos poc sir eisiau hael y bront egen Richard o'r chond yn y mi agos yn cynsyn telchig o mwy eich chond yn y mi na fi cosant ar gwyd yng ngal am o jansyn yn lle chwli efo'r siart ac ys Jeffrey Michael y frid fi siar ffar yr ar agos wel mor ymdar o'n dar y sys y wyli ag a ymrych eri y harin sy'n gytalw mor sy'n targwyd am y rach yn sio elitrwy canlis

0: Aaron and Claire ar ymwyl Walugunangal. Harleen Chimpishe garasht tarakari McGinty ar Valach and Claire ar ymwyl Walugunangal. Chorofig press an gyrdd siachan yn yw'l gwyl na gyrdd I gilyher agos gymain bala dritra ar ffaith toml. Te treacht ychor bala chael y sychiantr ffrid fala yn Englanta agos ta cosg ychor ar chreacht o ha tafernion Roadhouse ti wymwyta fel a ffre ffrid yn fawr na siwod. Niel olas ar biel o hwrtig na gyrdd I gyffontio sio ac teigtyr gyr togw rynch dyni chon na chorlenia da wer angrof gartiche. Tá sé tehaachta go méú féimií ó ring na ggéteachta lehir i crinnethe de chuiste a lein chola condé go na ngáil a dúú i cruú den choiste le goréid. Dúirt te cóir condaid John Hamo Sioffarí ggó le choiste bre go mór ar víniu ón ring le seirbhisí gus tagraí ar na helein a bhrúantásaí agus a Joosú, agus ggó se tehaachta na chiaaitiis agus ceis na taú a chur a scór na ringe. Sacríú teaggó le dhéanú le sinnare maidir le sin cheist. Caithir réteal ar an aspa mór spéis is stéis an gairdaí le Turcanning eitte bhfuil suas le cid go leid gairde a dúirt sé seanadar Niall Blaney sa teanna de teachtain seo. Díar sé an ara stéit sa ring de ligas Ceirt Niall Collins riachtanis na gairdaí le Turcanning a bheas. Ba cheart tús a chur le próiseis ina dócar stéis an nuair ná na gcuthair síniú leis an stéis na tin sin faoi leir a dúirt an seanadar Blaney. Dúirt sé seanadar Blaney fásta gúil feiban na móra le curúlach tras teorin go héirid ó hiú drogida agus gwyl geir gael a chelw gairdi i'r chodin. Ta welach ybryn yng ngairdi harfa trom fwy leher agus caihyr cor la lín yng ngairdi ta gobr i'r chodin y dwrcha. Sgilti bwesh fyr yn sgili omracha Paci Jim McGrath as y fyr y triach as y sê rhaerc yn Cheshi, Bela Fe agus Crithli, Lecher Cairn, Portugal gwyhys bwes yn ohorlen Lecher Canning Jordyn. Far shingles na nohaji fi on agus marin gilt agus cyrdylis. Ta hara are ashra hara chorp ashri wa chorp gach pobl wyrig gan smal sraha norlar tranon inyw agus corhara a rilig y rymbo yn ei afr yn y hiniag o chlog gach pobl wyrig gan smal sraha norlar ymwera. For Gracie Banvacowerke is when you big don Luke bless in the Horland Illiter Canning. Banchra Tribliana Lakashna get a score of Ian Chi. Modern Catherine Nina Gasparch Walkley, come my legetta the when you get a fed a when. Tara Farra, Farra, Sawala, Irish Junu, a Gaspay Gajin Lee a clog, a Gastura a Pajadin a knocked again hawk the clog. Cotter Gracie Banvacowerke, Cyrilla Getchu, and ye after in the Hina clog, a job probably a creed on leaf for Don Luke and Wera. Ye vey Farra Sacha and ye in Lee a clog a knocked. Sherbish Spurs Erfwell o had Tavernia Vigagi, Adla Chan the Fadde, Gusta Codis Ain Schlieveim, Gziarter Rini Golishabala, Naka La Chat Tavernia Vigagi. For Pedrick McGalling na Paddy Campbell mar a bear anhyr ar Oconee ar y New Jersey Verica ar gyrfysi ar Austin Campbell y clohonni a gwyhys do bwes Jordyn. Fi siol gaeflen jeg la cosh na gyr y sgor. Mar yna fan chile Nelly O'n ys maher y gachla na gys yn un nôr agos a ffar Joseph agos a glan. Cotter Pedrick McGalling ar fyrnei afrin y hynny gochlog ydy a pobl New Aloysius Jersey City Jilwyn. Ydy'r agos sgrifnar y fi ond agos y masg a hir fi nôr Tunnel Tigers Memories of Dunlow. Yr gerw y gwrsi sport, giri lys y lwych lasi Mark English ys Litter Canning, each dy wnt y maha nhw gys eir y chyd ar y serin y wyng res Diamond League. Fros yn chyd eich sy'n res och gyd madr y Shanghai na Sine. Gdyn ni sy'n res y momacha agos dahyd sy'n 3 second. Gys lys yn sy'n awal o'n twysgart.
1: Nw i'ch dyn ni'r hyd yn eich chaliau eich hot di walish. Bahu Farus cyn dimlin y ffyd gwych as yn yrwa, mae chwychion mas y gorn y mochmad yn unig. Fi siarwn y gwychrwyr fi erwod fi ffilio as cloch na rŵn, agos y dimpo o hwa gwylion fi gdara. Ca hwn y ffyd y wargi agos deir y lebert ac ypsnaf y dyd. Tigdwr groen sŵr tac i'r cwrt as yn yrwa, agos gwrs cant yr horn y mohyd gwyn y gwnyffyr y honig slon as y tragwyd. Timples dyn nhw megyn sy'r maed yn y cwriw glwych ar na sierif i si eig yn dolus y gos agos togiw corbyn i'r y bahw rwyf yn hocht y chlog. Hw ced ar y hwysgwr deirn Michelle O'Neill agos les wachd ron hyn ffein yn teacht y dol y Matt McCarthy i cwrt i'r chwn y marniw mae'r chwyd gacht y stawch o'n eich dyfarc lwhyn y ta 640 y wahawch o'n gael i hir. Chas sydd le ffilmeir i gysle dyn o tiwla ag margo yn tŷ gwyta. Dŵrt Mark Lohan yn aglwb o'r unig sied y glor awad yn unig o ddes dyn bwysio ddwch yr edrych o'r loir o'ch le ddeilio lys y gost y sord mae'r eich dolo. Dŵrt yn eich ffeidr teach i chanwch dy hwgol nôl i'r cys yng Ngweltocht agos gygar ni smwy yno le ddeilio lys yng Ngherchim tichioch dy.

Nach wyt ti'n gohol yn yr ffad. Ni mor am dyn nhw'n dda'n dyn nhw'n dda'n dda'n lwb green green grass of home. Y chwol y maith yn sy'n cion ysgrif Claude Putman nhw Curly Putman. Cion y hefyd